0: fahini enna ma makoto minya nruba bia na ase se yinkan na we de me de fahini enna ngofu e be ya me me masweting me ti sika ya na obi ti ya me na so e me nkoru my coastal masweting asweting
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai coastal wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye be die wo ni chire olumai coastal se wo dwetu akoto anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai coastal ene beti mi aboa wo ene ti engagement wedding outdooring ana party se mo de wani ache olumai coastal mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma hodo nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye wo prakontwre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ni nyina wo benya bi wo olumai coastal afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ni nyina abuso e wo olumai coastal
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai coastal achi akwan wai
1: hwehwe olumai coastal wo drobu dwamu ho ape ye ben drobu

0: Enti ewusia fo mi din ni biom eyenia onyame adom no akosie brago asadiagoa ninsin aka akosia god is god me papa apostle dr simon techi at nasre dadada enti me kosi do bi akwa na kwaba na ene efutu semo yedi tuja na ewose papa si stamp se de de bi oyen kama ede maye no na ya femu aba na yesua de kama pa ene medidi se me papa na papa monitor show no na nia na ye kama ne si nyina ene se mroye apotoka se mu papa ye kana weakness no onipa bia wo bi nti se ye hu se chimatu bia ba ye nua bi ho ye hu mfumso bi patom fancheme ewo ye nua bi ho a ye betimi a ye ntie nipa ne nan so ye mfrɛ no na papa ye nene nkase obi kura wo ho a ye ana nani e ma ne ho so ne wo ye ne bi kura mpa no onim se bi a de oha obi bebre obi ana se enye aha ne otwa sa no panisi ya na onim se ne tia tia enti ye se ye be frɛ nipa ne na kasa ye ntimi mfrɛ nipa no so so a ye hu ye nua bi mrɛ oyɛ sɛ ɛkyɛn so a ye nkan nipa no ɛwɔ mpaibom dan sɛ papa ye bɛyɛ huhuhuhu na sɛ ye srɛ no akyekye ei sɛ hwɛ sɛ de wo si nante hwɛ sɛ de wo si kɔ hwɛ sɛ de wo si yɛ naade bi ɛne nkrɔ ne ba ɛba saa no ɛmmoa na emom no ye hu mfomso bi wo ye nua bi ho a ye ntwe mmɛn no ye ne ne nkasa anaso sɛ ye nkan no mpaibom dan sɛ ye bɛtwetwe nipa no na yasre no brɛ nso so a ɛno ntimi ɛnyi ne mfiri ne a ɔfa mu no papa good afternoon biom
1: good afternoon
0: pato me gyedi sɛ fie bɔkɔ
1: ne adom bɔkɔ na nso
0: pato yesu adom yɛ nso yɛ ho yɛ paa gyedi sɛ
1: ɛda ho yɛ
0: me pato ne ho yɛ papa gyedi sɛ me maame nso ho yɛ paa
1: na me adom obi ho yɛ
0: ɛde rade ase bɛda me maame nso ase sɛ da bi wo gyaa wo ma wo ba ai nyame nsra mo paa
1: ɛte deɛ yɛ nase
0: ai nyame ɛnsra no paa enti papa yɛfoto sɛ me mpato ɔfa bi ɛka ho ɛma yɛ
1: afutuo de obi anu a watra futuo
0: sa
1: ji nyame nko a na no sukura no da no Moses tu no fo kan tra no se uruman opa ebufu ehe na wan kumu Israel fo no eni ntina ma me call Egypt mizrim se me nko yi wom ti se okun wom o sire so ha de on be kan tra me no ene wo ne se yekoda da wom se de mo ba sire so bi ko mo nyame tie Moses didi kan no nyankopɔn kora yɛ ntunifo nanso Moses ɛna ɛtumi tu nyankopɔn fo sɛ Awurade gya abufuo no ma nkum ɔmaɛ no ɛti sɛ nyankopɔn Moses tunifo deɛ ana ɛkyɛ sɛ obi anu a watra
0: futuo
1: yɛma mpanyin a ɔte adwa so yi ɔwɔ futufo a wayi wɔ mu a ɔmokyɛn no sɛ fine Ghana deɛ bɛka sɛ Ghana nyinaa neyɛ papa no no nanso so wayi ne mma no bi animudifoɔ a yɛ nyinaa yɛnim nyansa wɔ nimdeɛ deɛ nanso so ebi wɔ so sene bi nti no wayiyim sɛ nipa weiwei yɛntu nofo sɛ mampanyin pa yɛtu nofo a menim sɛ nana nkyapɛ kuromhene wɔ nipa
0: afutufoɔ
1: nti ɛto panyin bi a na ɔyɛ ɔhene a wɔwɔ twerɛ ne mu mewerɛ afiri quotation ne kakra but meka nsɛm no baako bi ɔyɛ ade bi nkurɔfoɔ a ɔmatwa ne ho ahyia na ntumi antu nofo nipa bi ɔwɔ nkyɛn a ɔmɛn nana na ɔba nana wɔ sɛ nana meserɛw adeɛ wei woyɛ a ɛmmoa wo nana no fae akyire no napamfoɔ no a ɔmatwa ne ho ahyia no ɔka kyerɛ wo mu nyinaa sɛ obia nu ɔyɛ nipa papa ɔhene baako bi a ɛfɛ ne David a waba bɛdi nahene atwa mu kɔrɔ odifoɔ neta kɔtu nofo ɔanka ne n'akyi asɛm ɔkɔ no hɔ kɔka ne berɛ nyansan mu nimdeɛ mu sɛ nana dɛɛfoɔ deɛ woyɛ deɛ ɛmmoa wo bat wɔkwan ɔfaa so kan sɛdeɛ yɛ nyinaa no yɛte no nana ma hene odifoɔ no tu nofo no waanyɛ ne biribiaa otie ɔhene otie odifoɔ David ɛpaakyɛw sɛ boa me no yɛmpa Awurade deɛ Echo. Ti wa futu wa de maya yanya yue die. E ya futu wa mwe drupa. Ya ka futu wa. Uwe ya siya. Ada se webe dika ane semwa. Ye yan kong kwa kanchile yinu ya. Na ye chano. Adapani ye sireno.
0: Ye sireno.
1: Se o sireno sa ane chile no. Uwe kanchile mi se ubi tunifuwa me pamo. Brown abe kan nyansan ni mudim. Asofo ye kura na ye namwa yitu amamfo funo. Yesu ye ufutufo. Ana ebi ya kushu ya papa nora sei. Biwa hwa obe tufu na obe kano kura ano. Obe kansara wanyasu obe tufu. Nankama samu wa woke die. Ubi obe tiye bi obe tibi ya abe kasa ye nyansa samu wa woke. Asamu wa mwe duse esi ya fa. Se unhu unhu asamu. Kutunifo unu ya no oye nipa. Romans 3:23 na se frise yenyina ye
0: bone
1: ene na ma

Anuntis, ye komano, ye dina shano, obeke wonyame yeta. Wedi ye komano, ye dina.